Imaš ti liđe viljaku i si skisu. Zizo, zizo. Sa palavra i gedo na jedi skisu.